0: modern nga nagbayad sang 600,000 dollars agud nga mangin ka lookalike ani Kim Kardashian nga kinusol sa resulta.
1: Express, palita sa aga. Express, palita sa aga.